0: حالا بازی چیه؟
1: آماده.
2: یک، دو، سه.
3: با فاصله، با فاصله.
2: سه تا سه تا مسابقه میدیم. سه تا سه تا.
3: یک، دو.
2: نه دیگه وایسا همیا.
1: دخترا
2: بیاید وایسید یه بار دیگه.
3: تولد این نیسته.
1: نرگس.
3: تولد نرگس هم نیسته.
2: بیا زهرا نزدیک دیوار. امیرحسین تو نمیای.
3: دو.
2: نه رو بیم امیر حسین هم که داوره دیگه نمیزنه کسی رو بیایی اونجا برو یک دو سه بود توی دست بذاری دارا دست بذاری همه ایکی برنده شدید همه برنده

یه بار یه خانومی تو این شهر اومد سمت من و گفت دخترم، تو اینجوری چسبیدی به شوهره، نمیگی پسرای مردم دلشون بخواد؟ گفتم چی میگی؟ دلشون چی بخواد؟ ما فقط دست همو گرفتیم. گفت خب همون دیگه، برید خونه دست همو بگیرید. من 2 سال تو قوم که حتی گرفتن دست همسرت هم در ملأ عام زننده به حساب میام زندگی کردم. تو این مدت همه جور تذکری از مردم و از پلیس این شهر گرفتم.

0: میرسه برای مسائل کودک، یعنی از وقتی که متولد میشه تا وقتی که میخواد بمیره، از ریز مسائل مثل دستشویی رفتن تا مسائل مهم مملکتی، حکومتداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر برای چی داره گفتن داره. مثال بهتون زدم، چطور توی جامعه شما وقت وارد خیابان میشیم کسی حق نداره بوق بزنه آرامش اعصاب شما رو مثلا به هم بریزه؟ حق نداره. با لباس هم اگه یه خانم جود لباس بپوشی مثلا فرزن جاهای خاص بدنش مثلا مشخص باشه، ایجاد چی؟ یک جور میدی لباس بپوش که آرامش جامعه به هم نخوره. وقتی بوق میزنه آرامش
1: خاص که بیرونیان خب جوان داره، جوان داره، انسان داره، مرد داره، بزه.
2: همسر من حسین تو این شهر به دنیا اومده و بزرگ شده. یه بار ازش پرسیدم اولین خاطره که از بچگی یادته چیه؟ سکوت کرد. پرسیدم تو بچگی احساس امنیت میکردی؟ سکوت کرد. دوباره پرسیدم و اون برای اولین بار برام از کودکی ناامنش گفت. گفت که تو محله قدیمیشون اجازه نداشته بره بیرون بازی، اما محله جدید امن بوده و او میتونسته بره تو کوچه دوچرخه سواری کنه. یه با شاگرد سوپری محل صداش میکنه و اصرار میکنه که حسین بره خونشون بازی. هنوزم خودشو سرزنش میکنه که چرا رفته.

من اصلا اینو فراموش کرده بودم به نظرم تا مدت ها، اصلا هیچ موقع یادم نمیاد. همیشه اولین خاطره‌ای که تو ذهن من بود خاطره خوش اولین روز رفتم به مدرسه بود. بعد اون پسره که این کارو میکرد مرد چند وقت پیشا. ببین اصلا خیلی عجیب بود، من خبر مردن اونو که شنیدم یهو یادم همه اینا یهو دوباره از اول یادم اومد. من همیشه تا

0: تا مثلا اون موقعی که این خبر رو بشنوم، همیشه از اون مغازه‌ای که اونجا بود وقتی میرفتم خونه بابا بزرگم همیشه اونو میدیدم، نمیدونستم چرا من از این مغازه بدم میاد.
1: تا فکر میکنی بهشون؟ بالاخره آدم به اینا فکر، به این چیزا فکر میکنه. نمیتونی که اگه اون توی 4-5 سال دیگه رو فراموش کردن دلیل نمیشه، ولی به همه اینا فکر میکنید چرا این اتفاق افتاد، چی کار میتونستی بکنی؟
0: بعد
1: این کلیشه هست که یه مرد باید آدم قوی باشه و این خیلی برای من اینو کارو سخت‌تر میکرد که بخوام با تو صحبت کنم یا اینو مثلا بخوام با مثلا کسی مطرح کنم. همه ی آدم ها انتظار دارن که یک مرد قوی باشی که بتونی از خانوادت، همسرت، بچه هاد مراقبت کنی و این اگر از تو سوء استفاده شده پس تو دیگه اون مرد قویه نیستی.
0: ببین من تو خودم احساس میکردم که اوکی من مثلا بچه ضعیفی هستم، من بچه ناآگاهی هستم، بچه بیدفاعی هستم، بچه همش خودم رو سرزنش میکردم که چرا گذاشتم همه این اتفاقا برای من بیفته. من همیشه تو درون خودم، من هر چقدر اگر موفقیت کسب میکردم هر چقدر یا هر چیزی، این همیشه یه چیزی بود که روی اعتماد به نفس من تأثیر داشت دیگه، که تو مثلا یه کسی هستی که ته دلم بوده من اون آدم ضعیفم که اینطوری از من سوء استفاده شده به کرات زیاد و حس دردناکیه. ولی چه گریه میکنی؟
2: بغلت هم میشه گرد؟
3: کات آقا کات
4: ها اکثر رو کجا بردن
2: با خودش برده بود. آقا

0: چرا با حافظ بخونی؟
1: چه کار کنم؟
0: آره؟
1: آره
0: قرآن امروز تو خوندی؟
1: آره
0: خیلی حرف فکر میکنی تو اون همه خب حافظ قدیمی تو هنوز داری؟
2: اونو داده به عمه مریم
0: اه چرا اونو دادی به عمه مریم؟
1: چهار
0: تا حافظ هم حافظ قدیمیه مهمه
2: نه اولیه دادی به عمه مریم چرا گفت میخوام گفتی خیلی دوستش دارم چون دوست دارم
0: همون که رنگش قرمز
2: بود
0: او خیلی حافظ حرفه ای او ها بیا بیارش بیارش زهرا بیا دیدی ماما میگه اینجاست کتاب حافظه
2: داریم اینا ولی اون نیست
0: یه دونه یه شعر خوش رو
1: اتفاقا همین الان باز کردم گفتم اگه قرار بشه برای حسین بخونم چی بخونم
0: الان اون که اولش یه دونه درست باز
2: خوش شناسنامه قدیمیش دنیا اومدن
1: آره
2: یه فال گرفتیم نوشتیم
1: طلعت روی تو
2: طلعت روی تو ماه منظر رو توی همچین چیزی بود حالا هر بزنی میاد توی سیز
1: این شعر اومد یارب این نوگل خندان که سپردی به منش می سپارم به تو از چشم حسرت
0: این پارکه کجا بوده گرفتی؟ ببین همش رو داستان همش رو میدونم به جز
2: پارکه ببین نه پشتشون تاریخ زدم نوشتم
0: کجا سوسه تو آره آبان 1371
2: مشهد
0: اینو داشتیم میرفتیم هیئت ایسابادیا من چیز کنم مدداهی بخونم شب حضرت علی اصغرم بودش اینو برداشتم بودم اصغرمو هم داشتش فکر میکنم توی خدا بیامرزدش توی همون شب چیز میداد
2: نذری
0: میداد آره. که بعد رفتیم من اونجا مدداهی کردم و خوندم و اینها
3: حسین از ظلمایی که به ما کردی بگی
0: من ظلم نکردم ظلم کردم
2: شیطونی
0: من ظلم در حق عموام کردم ولی برای شما من میخواستم همیشه بچه خوبی باشم
2: ببین آه، هفه بیا پسر بدی نباشه
4: حتی وقتی شما نفهمید پسر بدی نیستم
3: یه دوره دبیرستانت بود حسین
0: اوه این خاطره رو گفتی بچه بودم دیگه آجا شما ببخشید

0: بزرگی خود تو شما ببخشی.
1: رفته بودی نماز جمعه، تو نماز جمعه می‌خواستی وضو ببینی، گوشی هم گذاشته بودی تو جیبت، از جیبت افتاده بود توی حوض نماز جمعه.
2: اومده بودم کار می‌کرد، بعد گفتی بده من ببرم حالا ببینم درست میشه. آقا بردی دیگه درست نشد،
0: بعد رفتی مشهد، من گوشی بردم دم ذریح امام رضا. اینو نمیدونم امام رضا، تو رو مثلا به هر کی دوست داری تو رو خدا مثلا این گوشی رو درست کن. من الان بابام مثلا دیگه فکر میکنه من کار خرابی کردم، کار بدی کردم. ورود دیگه رفتی مسجد بودن بچه خوب باشید، بابا اینو بچه خوب میرفتیم توی چیز کجا بود تو مدرسه بودن بچه خوب باشید، همش میگفت بچه خوب باشه دیگه. ولی
3: اونا چه بده بینم؟
4: ما چند بار مهاجرت کردیم، از شهری به شهری، از کشوری به کشوری. هر بار رفتن به یک جای امن‌تر برای نسل آینده یکی از دغدغه‌هاش بود، نسلی که ما مسئول کودکیشون خواهیم بود.
5: خوب شد؟
6: دوید دوبه یه آبه
4: حالا فقط من میدونستم که این رفتنها برای فرار از تکراره.
0: ورزش پیدا کنیم نزدیک خونمو. خب بعد فکر کنم به بابام گفتم، نمیدونم بابام کجاست، زنگ زدم گفتم که آقا ما می‌خوایم بیایم مثلا استخ، این چه جوریه شرایطش و فلان اینا. بعد یارو گفتش که آقا این سانسی که دارید میاد سانس نوده، یعنی سانس همه لختی ان. گفتم نود نود. بعد افطار بود شانسش. بعد بهش گفتم که خب اوکی فکر کنم که این شانس مناسب من نباشه. بعد گفت آره منم فکر میکنم برای تو این شانس مناسب نیست. آجا اون خاطره که من گفتم که نشینی.
7: چرا؟ من اوج در اوج ملکوت بودم یه دفعه رفتم استان.
0: از بزرگ خانواده بفرمایید. آها
8: بچه ها من یه دعا میکنم همه بگید آمین. انشالله که همین روزا بشنویم خبر آمد که خبری در راه است. مشت سنه ها انشالله بخواد پدرمشت
0: انشالله.
7: الان مگه تو دخترت بچه نداره؟
8: باشه چه رفتی داره؟ چه رفتی داره؟ بچه
0: آج آقای بهبودی من بچه شما، من چه گلی سر شما زدم که الان آج خانم شما میگه من بچه دارم؟
9: یه وقتی آدم نیاز داره که ازدواج بکنه اما ازدواجه استفاده بود، وقت نیاز داره پدر باشه اما پدره، یه وقتی هم نیاز داره پدر بزرگ باشه. هر کدوم اینا لذت خاص خودشه. وقتی از دست دادی دیگه نمیتونی اونو جبران.
8: تکبیر
0: آجاب
9: اصلا حرفای ما نه. دو تا کتاب روانشناسی بخون ببین بهترین سن برای بچه دار شدن چه سن. بازون خداگواه اینا علمیه، هرچی تفاوت سنی پدر و پسر بیشتر بشه دیگه تحمل اون رفاقت با بچه، بازی کردن با بچه، کشتی گرفتن با بچه رو نداره.
7: من پدر که دوتا بچه داره وقتی خسته کوفته میای خونه یکی باید باشه که یه بلایی سرت بیاره که خسته یه کار یادت
0: بیاره. آقا بچه رو باید بزرگ کن، چجور تربیتش کنی؟ نمیدونم تو جامعه چجوری توی جامعه میری مطمئن باشی که مثلا گیر آدم بد نمیفته؟ اما تو این دغدغه ها نداری؟ تو نداری؟
9: برای اینکه از زیر بار مسئولیت فرار بکنی این حرفا رو.
0: خب مسئولیت که
9: آره داری فرار میکنی این حرفا رو میزنی. تو این میشوندی میگی الان من این غذا رو بخورم اگه مسموم باشه، اگه مریض بشم، اگه برم بیمارستان بستری بشم. آقا تو شرایط تو وظیفتو داری انجام میدی؟ مواظب بچت هستی؟ بچه رو مدرسه خوب میذاری؟ بچه رو کمکش میکنی؟ همه شرایط رو خودت داری انجام میدی؟ بعد حالا هر چی شد شد دیگه. آقا مگه ما اگه نه نه اجازه بده صبر کن بذار ببینم تو خودت الان یه جوان موفقی هستی یا نیستی؟
0: اونجور نمیدونم.
9: نه نه نه الان هستی یا نیستی؟
0: نمیدونم.
9: آخه من میگم تو وظیفت رو انجام بده توجیه نه.
0: آقا من یعنی یه حامی ندارم توی اینجا
9: چون کار اشتباه رو نمیشه.
0: آه هیچکی منو حمایت نمی کنه توی اینجا. بابا چرا بسته؟
8: خانم تصویر برای این شد که ایشالله بچه دار بشید. تا سه میشمارم میری تو اتاق میزایی میزایی رو میز میای بیرون. یک همین الان
0: آقا بیا بیا اینجا بیا اینجا. سوغاتی کی اول بدیم؟ اول این برای شماه. این هم مال نرگس بوده. همین هم برای زهراه. این برای نیکاه.
4: اولین خاطره که این بچه ها بعدن از بچگیشون به یاد میارن چیه؟
0: آره بعد از این بازی ها تموم شه این چایی هم برای شما یادگاری هر لحظه بدونی یادم هم
4: مادر حسین بیشتر از هر مادر دیگه بچه هاشو دوست داره. شونزده سالش بوده که حسین به دنیا آمده و 18 سالش بوده که دخترش تو بغلش بوده. خودش هم یه جورایی با بچه هاش بزرگ شده. همیشه برای بچه هاش هر کاری میکنه و به روش هایی که خودش بلده ازشون مراقبت میکنه.
10: دست شما بی بلا، ان شاءالله بی نره.
4: حسین 8-9 ساله یه بار به مامانش گفت که داره مورد آزار جنسی قرار میگیره. حسین 30 ساله که فهمید رفتن راه حل نیست، تصمیم گرفت برگرده و با خانوادش راجع به کودکیش حرف بزنه.

0: نمیدم بیا اینجا بینم فردا ایستاره یه بهتره شونی
1: جا من اینجا بشه من
0: دیگه چشم ترسید دیگه مثل خود منی اگه یه چی بترسی دیگه یا آقا بیا بیا بیا رسید
2: بلال
0: رو خسته نباشی. 5 تا بلال درست کردیم. دو نفر خرس گنده، 3 جا بدنمون رو سوزوندیم.
2: بیا اینجا پیش من با هم بخوریم. بیا اینجا پیش.
1: کوچولو.
0: بابا برام خلالدان میاد. برام
1: اونجا یه ذره نسوخته داره.
2: بس بریم بشه بس بدم. بیا.
0: درست میگم. همین اونجا سوخته ولی بد نشد.
2: نه طعمش
1: خیلی خوشمزه. شده خورد اومد ایران دیدم. خوشحال شدم از نزدیک دارم.
0: من خیلی خوشحال شدم از نزدیک.
3: خوب شدی از خارج اومدی.
2: دست
0: در
2: نکنی من برم
0: بقیه غذا
2: درست کنم. سری؟ غذا مونده.
4: بودی حالا. چیپس رو اونجا پرت کن بالا.
3: ما اومدیم اینجا هیچ کی توی محله نبود. چه چات خوردن.
0: بعد شواش یارو فاز دور رو ساختن فاز 3 و فاز 5. ای یه چیزی هم بود. یه دوستی داشتی فاز 2 میشستن اونا.
3: پسرش
0: یه پاستور
3: بود دخترش من همسن تو بود
0: سر برق کشی باش به مشکل خوردی و
5: یه خورده
0: دلخور شد بعد دیگه سرمون باهاشون خیلی میرفتیم با اونا میمنیم اونا من نونوای میرفتم اینجا میمدید از اونجا میمد اینجا از اینجا با هم میرفتیم دنبالشون بعد چیز میکردم آره
3: بگم دو تا بعد یه یکیش که میدن دو تا داری یکی نمیدن دیگه نمیدن داری یعنی دوباره
0: بعد یه سری اینا که پسرش پسرش پسر چیزی بود
5: کی؟
0: پسر
5: پسر چی بود؟
0: این منو اذیت میکرد نه اذیت مثلا مثل روح العمو نمیدونم علی عمو اینجوری اذیت نه اذیت بد میکرد منو اصلا جنسی اذیت میکرد بعد من یه سری هم به تو گفتم ماما یادته؟ نه یه سری هم اینجا تو همین اتاق داشتیم چیز میکردیم مثلا کشتی میگرفتیم بازی و فلان و اینا بعد همینجا خیلی من اذیت کرد بعد مامان اینجا چیز بود
5: مادرش بود
0: پیش مامان داشت چیز خورد میکردی سالاد درست میکردی
3: یادم نمیاد
0: بعد من اومدم چیز اومدم اونجا روی اصلا روی اوپن اومدم اصلا جمعه رو اوپن بعد اومدم پیش در گوشت

0: گفتم.
1: یادم نمیاد.
0: گفتم که چیز
1: یادم
0: میکنه.
1: نمیاد.
0: گفتم که این پسرش داره منو
2: سر بعد.
0: آخه داره گفتم که منو اذیت داره میکنه. بعد نمیدونم اصلا اینجوری و اینا.
1: یادم نمیاد مگرم گفت. ذهنم نیست.
0: بعد گفتی که من چی میگی بابا نفهم برو بازی تو کن
1: نفهمیدم شاید
0: بعد فرداش اومدی آخه توی همون گفتی که من نفهمیدم چی گفتی ولی چیزه مثلا اگه کار بعدی میکردید من تو رو بخشیدم و ولی دیگه این کارو نکنید و اینا
1: میگم یادم نیست
0: و
2: قضیه طلاها رو شنیدی؟
0: طلا حالا که نمیدونم
2: آقا یه چند وقتی شو الهه در جریان باش ما یه دفعه دو ماه شد داره؟
3: نه بابا
2: چرا دو ماه شد؟
1: از اون موقعی که مثلا زیاد ها دیگه گفتم
2: خیلی طلا داشت نزدیک 70 میلیون طلا داشت یه دفعه گفت طلا هم گم شد آقا همه یه خونه رو گشت خدا گواه ابوالفضل رضا گفت من یه رفیق دارم بیاد نگاه بکنه میفهمه
1: نه مثلا بهش گفتم نمیخوام
2: گفتیم نمیخواد بیاد
1: گفتم من نمیخوام مثلا دوست ندارم کسی بیاد
2: شاید تازه فرضم که این راست بگه بیاد بگه مثلا ما که به غیر از ارقام کسی نمیاد
1: الفاظ رو میخوام بدم مدرمه بیارم بعد من گفتم که من هر جوری شده باید اینو پیدا کنم من دوست ندارم اون مرد بیاد مثلا تو خونم بعد بلند شدم گفتم من به ذهنم یه بار میاد بودم اتاق بالا ولی نمیدونم نمیدونم کدوم محمد پاشو پتو بذاش سردش یا
0: نه سرد
1: پاشو تو
0: سرد
2: از این بغله
1: یه پتو نه
0: قرمز
1: شده
0: سرد نیست قرمز شده با چرا از اون خاطره گذشتی
1: از کدوم خاطره
0: اون خاطره خیلی کل نه فقط اون کلن خیلی آدم ها بودن منو اینجوری اذیت میکردن
1: اصلا من به من یادم نمیاد توی همچین چیز مامان گفته
0: بعد اصلا نمیم چرا الان هر روش گذشتی حداقل من الان که گفتم بدون چرا هر روش گذشتی من
1: حسین
2: خودتو اذیت نکن ماها باید جوری بار بیاییم که فکر میکنم شما همین جوری بودی خب که انقدر اعتماد به نفس داشتید که نذارید کسی اذیتتون کنه اطمینان هم دارم بهتون مطمئنم که اینجور نبود که بخواد یارو مثلا یه قصدی داشته ولی شما که چیز نکردید
0: بابا خیلی بد منو اذیت میکرد خیلی بد ما میرفتیم توی همه کار با من میکرد همه کار با من میکرد بعد به من میگم یه جور بازیه باید بهت ما بمونه مخفیه میدونی چیزی که همین میگی اعتماد به نفس و اینا من از اون موقع بعدش خودم همش فکر میکردم که من یه آدم تنهام یه بچه بودم نمیدونم چه 9 سالم بود 10 سالم بود چقدر بود اون موقع من همیشه احساس میکردم من فقط یه آدم تنهام احساس میکردم که خب تو این موقعیت هستم با این آدمایی که اینجوری دارن من اذیت میکنن میخواستن همیشه بچه خوبی باشم بعد تا یه مدتی اون وسط با خودم کلنجار میرفتم ولی بعدش همیشه احساس میکردم که خب اوکی یه عیبی تو وجود منه یه گیری تو وجود منه که من اینجوریم بعد یه بار مامان گفته بودم مامان کاری نکرده بود نمیدونستم اصلا باید چی کار کنم
1: واقعا ما هیچی آدم نمیتونم گفته باشه اگرم گفتی شاید به قول خود مثلا حالا مامانش اونجا آروم تو گوشم گفتی اون مثلا اونجا بوده حرف زد من متوجه نشدم واقعا متوجه نشدم
0: من همیشه به فکر محمد و نرگسم هستم این پسر کی الان تو باش میگردی؟ پسر سنش از تو بیشتره
1: علیمی ما اونو دیدی؟
2: نه اون مشکل نداره
1: ما اونو خونمون گفتیم اومده و هم پارسا که رفیق شده بود دعوتش کردیم اومد خونمون کنارمون بود دیدیم سر سفره با هم بودیم
0: من الان من نگران اینا نگران نرگسم
1: باشه یه پتو بیاره سرده باشه یه پتو بیاره خب باشه داره پتو بیاره
0: من این داستان این اتفاقه برام خواستم با شما حرف بزنم
1: واس کن بنداز دو شده باش
0: نمیخوام به عنوان به خاطر این بود که مشاورم گفت بیام با شما حرف بزنم به خاطر اینکه اون حس تنها بودنه و همه این داستان ها هم منو اذیت میکنه.
1: چرا تنها بودی؟
2: چرا تنها؟ اینو مهمه چرا تنها بودنه چی؟ میدونستیم این قضایی هست که اصلا نمیذاشتیم این قضایی پیش بیاد. حد اقلش من نمیدونستم میذاریم تو گوشش.
1: نه خب آدم صحبت میکرد.
2: آره ولی در هر حال اینکه اگر فرض میکنی ما یه اشتباهاتی داشتیم که به قول خودت باعث شده تو تنها باشی، این اشتباهات رو نباید میکنی، باید با بسات رفیق تر بشی. اگه مشکلی براش پیش اومد، خود من فکر میکردم این کارو میکنم، یعنی من فکر میکردم دارم بازی باهات میکنم، دارم باهات رفیق میشم، علاوه بر پدر بودم رفیقم بودم. من فکر میکردم اینجوری.
1: ای کاش خیلی زودتر صحبت های مثلا خیلی محکم مثلا قاطع تری داشتیم تا اینکه اینقدر به اون اذیتت بکنم، اینقدر به خود باعث اذیتت باشه و اینا.
2: من فکر میکنم لازمه این که میگم من احساس میکردم خیلی رفیقم بودم.

0: بابا خیلی به هم ریخته است. چیکار میکنه؟ آب بالا اومد به هم ریخته. چی شده؟ چی بود؟
1: اینو بپای.
0: این بازی نکنین. چی شده؟
1: هیچو به حسین سر خاطر طرفه بود نه
0: بچه خاطره چی؟
1: بریم اون فرکسه چهره برده بیار
0: چی شده؟

گفتگویی اگر نمی بود، جهان قادر به حفظ تعادل نبود. چنان درخت که زیر باران ایستاده است. نگاهش کن. چنان کلاغ، چنان خانه، چنان سایه. به آفتاب فردا بیندیش که برای تو طلوع می کند.